Hrvatice i Hrvati, slušajte nedeljni Hrvatski radio sat, setnička radio postaje 5EBI FM dana 21. lipnja 2026. godine.

Svi vi koji imate telefon blizu, odmah nazovite ovaj broj 8211-7066. Danas je Radioton. Danas je Radioton za naš Hrvatski radio sad. I evo sljedeća pjesma je Evo mene moji ljudi za našu Vlastu iz bolničkog kreveta, Pravo studio i Radioton. Bravo Vlasta.

i ovo su osobe i organizacije koje su obećale za nas, za naš radioton do sada. Hrvatski dom Adelaide 100 dolara, Hrvatska žena Katarina Zrinski 100, Hrvatska folklorna skupina Lenik 50, Hrvatska škola 50 i George i Francesca Horvat 100 dolara također. Puno, puno vam se zahvaljujemo. Nemojte zaboraviti naš broj 8211-7066, a to je upravo napravio prejučer Vlado i Ljubica Perković i dali su nam 50 dolara. Puno vam hvala uz pjesmu od Grdovića i Bulića Dvije sestrice.

Šta se kuha? Šta se kuha? Šta se kuha? Punjene paprike, punjene paprike, punjene paprike, punjene paprike, punjene paprike, punjene paprike, punjene paprike, punjene paprike, punjene paprike, punjene paprike, punjene paprike, punjene paprike, punjene paprike, punjene paprike, punjene paprike,

I Ika Zrilić je uplatila $20 za naš radioton. Hvala vam lijepa i izabrali smo joj pjesmu Moja barkice.

0: Slušajte Hrvatski radio sad i danas je naš radioton. Naš broj je 82117066 i upravo su nas nazvale sljedeće osobe. A to su Šime i Danica Tudorović, obećali su nam $50, Pero i Anka Kolar 50, Dragica Matković 50 i Dragica Tomić sa djecom $100. Puno vam se zahvaljujemo.
1: Broj telefona,
0: no, pa to smo već najavili, to i vrapci već znaju, neću dva puta. Pa. Ajde, oni koji, 8211 7066, ajde, zovite.

Dobar dan svima, vi slušate Hrvatski radio sa Svetnička radio postaje 5 EBI FM 103,1 MHz. Sljedeće osobe su platile do sada, sljedeće osobe su nas nazvale, a to su Damir Ivka i obećao je $50, Slavko i Anka Ražnjević 50, Josip i Ivanka Kopriva $100, Sonja Jelić $100, Jerolim i Marica Kulaš $100, Ljubo Petrenjača 50 i Florio i Marija Valčić 50. Puno vam se zahvaljujemo, naš broj 8211 7066.

I nemojte zaboraviti čajanku koju proređuje hrvatska žena Katarina Zrinski u Hrvatskom domu. Ona će se održati u Velikoj dvorani dana 5. srpnja. Stavite to na svoj kalendar, 5. srpnja čajanka. Pozivamo sve Hrvatice da nam se pridružete, da zajedno provedemo veselo poslijepodne uz bogatu lutriju, vesele šale, kolače, kavu ili čaj. Poručuje odbor hrvatske žene Katarina Zrinski i... Jasno, još uvijek 8211-7066, ostalo mi je još 20 minuta, vrijeme je 20 do 1 sat za naš radioton.

I ovo su osobe koje su nam obećale za naš radio sad zadnjih 15 minuta. To su Slavko Pedišić u njegovu čast od obitelji, $300. Ancisa Juroš i Elvira i Anthony Salandra, 50. Nevenka i Ante Dubravica, 50. Ivan i Ruža Orlović, 50. Te Bruna Ercegović, $50. $50. Puno vam se zahvaljujemo. I ovom prilikom želim vas upozoriti da mi imamo i novi termin za naš radio sad. Možete nas slušati svake srijede u 2 popodne. I nemojte zaboraviti ovaj broj 8211 7066.

I sljedeće osobe organizacije su vas nazvale zadnjih 5 minuta, a to su Hrvatski športski centar je obećao $200, Bernarda To 25, te Brane i Melita Bilić $50. Puno vam se zahvaljujemo. Vaše uplate možete uplatiti u Hrvatskom športskom centru kod Đuli Čirjak ili u Hrvatskom domu kod Ljubice Frišić i Zdenka Čubelić. Meni ne možete dati jer ja odlazim u Hrvatsku, idem u Hrvatsku slaviti pobjedu svjetskog prvenstva u nogometu.

0: Naš Radio Ton je još uvijek u tijeku i nemojte zaboraviti da nas možete nazvati skroz do 2 sata popodne. Mi ćemo biti u studiju, naš broj je 8211-7066. I puno se zahvaljujemo svima koji ste nas nazvali i jako ste nas dobro iznenadili. Možete uplatiti svoje donacije u Hrvatskom športskom centru kod Đuli Čirjak ili u Hrvatskom domu kod Ljubice Friščić i Zdenke Čubelić. I nemojte zaboraviti, kad uplatite, izaberite se pjesmu, inače ako ne izaberete pjesmu, pjesmu ću vam izabrati ja.
1: Nesretni!

I baš nas je nazvao i Mato Spudić. Obećao nam je $50. Puno, puno se zahvaljujemo Mati, puno se zahvaljujemo svima koji ste nas nazvali. I evo, došao je i kraj našeg programa. Slušali ste Hrvatski radio, sad Sečnički radio postaje 5EBI FM. Program je pripremila Vlasta, a kroz program su vas vodili Vlasta i Josip. I puno se zahvaljujemo Kruni na pomoći danas. I još jedna, ne smijete zaboraviti, možete nas slušati i srijedu u 2 popodne i četvrtkom od 5 do 7 na večer. Želimo vam ugodno nedjelje poslijepodne.